Det är inte en pakke du bara kan liksom slippa ner I vilken som helst kontext. Man må forstå byen man I, man må forstå stedet man väljer, man må forstå människan man inviterar in. Och här var det ju då en invitation till ett publikum I offentlig rum. I Trondheim så gjorde det på Olavfestdagen utanför vår frue kyrka. Och I Oslo gjorde man det faktiskt utanför Jakobskirke. Och sånt sett så är det lite tillfälligt att det var utanför kyrkor, men det var något med att det var platser I offentlig rum som både var så pass offentlig och var på ställen där det är många som går förbi. Det var ett poäng, men samtidigt så är det ett sted som kan ha sin egen koncentration och låt oss kalla det för intimitet på en annan måte då. Och detta ritualet bäres fram av syngende stämmor, av sanger. Det var olika sangare I Trondheim och I Oslo, men människor, alltså det sangare och så är det människor som är med. Du kan på något sätt säga människor som är med och håller ritualet och som driver det fram. Och för mig var det viktigt att den gruppen med människor var människor som på olika måter har erfaring från tvungen migration, flera som har erfaring med olika folkmord. Så av sangare så hade man för exempel både I Oslo og Trondheim så var det palestinske sanger, det var sanger på jiddisch, altså jødiske sanger, det var kurdiske sanger på ett sted, vi hadde sanger fra Afghanistan, og så videre. Og hvordan sangen også på en måte går forbi ord, og noe som kan holde oss på en eller annen måte, der vi står I sirkelen, men som også kan få tak I liksom... gå in I hjärtena våra då och gå förbi analysredskapen våra och in I känslorna våra. Och så är ritualer rätt och slett det att man inviteras till att skriva ner en sorg på en lapp som man är villig till alltså anonymt som man är villig till att någon andra efterpå läser högt I en mikrofon som då kan höras I detta offentliga rummet. Det är ju då över 100 lappar så läser man någon annan sorg upp. Och så går man in och bränner denna sorgen på ett bål. Och detta sker ju då ackompanjerat av sanger. Men något viktigt som jag menade var avgörande, jag lagde detta här samman med en israelsk regissör som bor och jobbar I Berlin, Ariel Ashbel. Och det som jag tror var väldigt väldigt viktigt för det ritualet, det är på något sätt rammarna som sätts helt I starten. Så jeg leser en del ting I begynnelsen, og noe av det jeg sier noen av oss som står her I dag har familie og venner som har blitt drept av andre. Noen av oss som står her I dag har familie og venner som har drept hverandre. Og noen av oss som står her I dag har familie og venner som har drept andre. Og noen av oss som står her I dag har familie og venner som har tatt sitt eget liv. Och det var liksom viktigt att säga si, och då visste jag att det stämmer för I den gruppen av människor som då är den sammansatta gruppen allerede I det konstnärliga teamet så är det en kombination där. Och då pekar man inte på vem man menar har gjort kaos eller vad, men det är nog med att si det med en gang, sånn at hvis du som deltaker ikke klar for å stå og høre på sorgen til en som du kanskje ser på og representerer noen som du tenker har drept dine, så blir det allerede sagt I begynnelsen, og da kan du velge å gå. Fordi jeg tror ikke alltid det tid og sted for å stå og holde et sånt rom av ulike sorger I en såpass intens tid som vi lever I. Men for noen så kan det være akkurat det de trenger. Å føle at de klarer å stå der et øyeblikk. Og det var en tilbakemelding jeg fikk fra blant annet folk som har gjennomlevd folkemord. Og de snakket om hvordan de opplevde at det liksom da noen mennesker som representerer noen grupper som du rett og slett ikke klarer å forholde deg til. Og man skjønner jo at det ikke det menneske som har utført dette her, men det noe som har blitt så hardt inni deg, for at det så vondt. Og det en så stor sorg, så stor fortvilelse. Og de pratet om at det å stå I den sirkelen, om enn bare for et øyeblikk, så var det som om noe mykna opp I de igjen. Det løftet de på en eller annen måte. Når vi sier løft,

0: Ja, nu är det farväl från mig, han Harold Lloyd här på Radio Rakel programmet. Ska ge big shout out till alla kända och särskilt han Rocky Eriksson som kommer på centrumscenen nu på torsdag. Hello there Rocky Eriksson. How you doing, old boat? You've sailed with the captain more times than any of us, but anyway, have a good show, my friend. Nu får du King Crimson fra albumet Beat her. Waiting Man. Håper vi høres neste uke, og
1: tell a friend.
0: Something positive, I hope. And relevant to this shit. Anyway. Here you go.

0: Ja, där fant de ut att det var nog med den. Stereolab med låta Ulan Bator.
1: Jag kan låta den gå 7,5 minuter till. Det har gått fint.
0: Ja, alltså nu har jag haft glädjen att läsa en sån Stereolab bok här.
1: Ja.
0: Stereolab genom 20 låter.
1: Jag har läst Tarzan, den där Vänner tillbaka syns jag var bäst. Ja,
0: den är kämpe. Mm. Men jag tänkte på en ting, Vänner tillbaka. Vad sa Jane då? Alltså hon hade ju Jane satt alene i skaven där.
1: Ja, men så kom han tillbaka.
0: År och dag.
1: Men hur det är akkurat som Solveig sang det, vet du.
0: Ja, var han grinte då?
1: Nej, först så var han grinte och så, men jag liker deg likevel, jeg tar sånn min.
0: Åh, det så hyggelig.
1: Men vad var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab? Og...
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det, for at det sånn, noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn, dette så jævlig kult? Det har blitt sånn, ja, fader, jeg må høre på dem en gang til.
1: Ja, men det jævlig kult. Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab, mm. hade också någon de hade någon sån ordentlig avstickare.
1: Ja ja, de kan höras väldigt rare ut och någon gång höras ut som noj eller ett eller annat sånt.
0: Ja, alltså jag är vant med att de ska höras ut som noj och plötsligt
1: så är det sånt som det här.
0: Ja, så har jag hört en låt här förleden förbindelse med en boka och det var sån drum and bass och det var sånt som de hade spilt in där I Chicago som med folk från Tortoise.
1: Ja, exakt.
0: Och det var sån what? Och så hade de gett ut en singel en 20 minuters låt de gav ett riff till Nurse with Wound han är lite superexperimentell typen så han tog fick en låt av dem och så tog han bara och lagde en 20 minuters sån här klippa upp och limte samman
1: åh älskar 20 minuters låtar
0: ja alltså Stereolab och 20 minuter
1: ja
0: det är helt kurant and at the major terminal markets today slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: Ragamuffin.
1: S-E-X-I-O-N, Miss la soupe.
0: C'est la soupe. Där ifrån. Ska vi ta läst där. Det kommer från The Splitters. Här är en man cover av The Clash, Guns of Brixton.

version of Spanish Bomb. Okej, ska vi ta en kvartalladdesplitt från skiva som heter Good Time Trouble från 2004.

Ny singel från Omega Nebula må vi få med oss för vi blir avslutade här på bakgrunden. Detta är en ny singel från Omega Nebula, rätt i tanga. Outside the box. Är det bakgrunden? Lägg av, lägg av, lägg av.